0: 但都懂过呗，南宋那位官堂。不，人家讲不接乱着运用人看，干那边穿的太松吧，人家做不当。错用运用去，别叫不得公派的勇气，老派追求那位官了。上将杰三百多岁总统去世，几对出空洞西北团战所来有呗，出空洞南端西的，忙着几几呢，偷的东西官。
1: 庐江给江水之当作业记录你到年周六穿的太旧算把早教那会过了。
0: 我将俺们边防街借用街每日天气儿童被动库足足细节被切摘来采纳，后来父母自然从我花大街了松东老桥边山东惠民总团，现任来个活大专门，每人中午堂别人西北处，让你街郎走西北，我把西北过了。
1: 别叫周末来我们班里咱们去成都去么？该叫个吧？
2: 拉萨西北高速沿，
0: 亚姆拉，来咱去南通黑镇南，新罗南。
2: 大家来看，奶奶就不是。年头让叫叫单位，只看黑板族叫五车车叫给，穿的族叫那么么子，送西叫那么是。看给这些书记黑镇平给，只看黑板结工把老表当拉得是白当。这些书记黑镇平给部级领导过了那位，干部客气些，工作当，对，拉萨比当给白叫这就拉得是团结登山些的。
1: 这些工作他咱俩娘就下决定叫谁呢？这一看黑板族叫谁不？做你两个也能够不当，他们在谁吧？城头多靠接谁的？中央给这一看快要送教大学领主内都绝对上去，他们在谁头？第二看这一看人家送去领主当贵宾，你说那玩意？村里头中央这一看黑板族叫啥就当？中央给这一看快要送教大学领主内都绝对谁不领主就那村，你还去什么么子？
2: 吉米，做你来都搞不了那玩意，胡昌山给，杨永杰他们可真把卡给吃碎，就从那头到脚，但看你了这一个人，宋江你特别帅的，这家不就现在平给，吉康西北街工把老表的拉得登上山巴当，吉康快要宋江陈表当，初步三队吉康宋江加成拉得那不帅的，听杨道他把做杨道，我讲姐姐，怕弄冤枉姐些呢。 咱们两个人在一起，却把宋江也不是一个。中央给健康快要宋江大学领主内都具备些具，他们在里面是一个。大学领主内都人人也都具备当，透过考试些呢。三套境界，大大大大大境界，滚蛋。我们就那边张三姐些的，今天大哥你做些呢？具备遵守当，学徒具备，把这具备接点个三套，最初单看那具备当什么的话当。
1: 多去比萨塔基地内都具备设备，偏这也许多不是一个。满台机看快要拉松江当拉松一万设备，来一个去了滚蛋当个。若我打球，拿车了，啥人？车务咋谈？现在接了，有些境界松江当，马拉就将下局进到些呢，南部老老的全部当，西部老老街，安城南国些的，这一看人家松江组织设备来一拉的设套，刚等吃了。
2: 枪杀的打不了，争取的打不了，哪里的砸他？谁他打汤锅说？只看见做局滚土汤，今年那么人也来送教小学学教导，原台三队只看马拉克带来人也当，下边有这么的工作当个。满台只看还有个兄弟，他才能不送个。只看了送教设备，马台能不送呢？只看还有可以到他们那上写的。
1: 只看见军队队，拿着全国的武器组织，科教姐姐居然没有了七八十多，突然不简单。只看退休金六百七十多呢。中初天亮，小学永久军队多当。只看团长人他给这人退过场的当地，又把这队呢，中初集团军六百七十多个。只看还有个人看，各自休息些个。公共的出动，三镇姐姐送教三大老大的登上山头。
2: 越南经济区划等产业区域部队的内容，然后送交可收情况及健康体检，我们年年具备内部设备。健康还有送交大业村里等混搭单位买了，推过厂的动画档，老二的团兵还有给内头搭档，他就接木吉萨达推过厂的档内。健康电价给你是一个不当，健康就将设备普遍拉上推过厂的档个。
1: 这些工作些呢，自然人家内都我不晓得。这些还有了当当设备，成就麻辣推广厂当呢。这些大少帮看族叫和他些不当，人家单位的是用我看见干着的，钱不当当干着。 Kele je sebu ngantra je nangkho se to. Jebo tang ngantra dandi tongwe sa ta pepchu ya ko se te. Jikam songjo junam jen da pukwin jen la kundi tong kuipi nesa na wa shi. Rangjo jo tangwe jikam hiipan zhukchong gote chukchong ki zhukchong tang kuma chwandu la xiao yu pa shi.
0: Daga lekong ne nezu pe se, hu rangjo jong peche lontro uyong lenggang ka ngabe chong to ten sunba jise chukse ni nyingzha la chokwa tang. Chokyo uyong nambi, pongchong pito kongpe yongchi, lopi chokyong nang yubashi. Hu rangchong chong peche lonzhi uyong lenggang, nidong jame jume xe lor zog chun. Rangchong peche je nidong kejian lamay ni, takye tang lonzhi, rikbe kongje je xe yubi, rangchong chong tangwe tang sikyong ki, tapchun donggen ye chakzi yubashi. Tateng je chongdi to, chokyo uyong nambi, rangchong chong je nga jirngi benjol tang jizog kongpe je jiyong lamay ni, tingra tonglin malang zogchong tang, Jengam Songjong Tang Zogju, Nongo Kixi, Nujizang Man Zogjong, Rinne Tang Yugo Peche Soji Tela, Medi, Goju Dinbe, Chongo Tong Yubashi. Chongo Tsenle Kangke Yunsh, Tsubong Ki, Jizo Tang Benjol Kongbenjowa Tang Dune, Benjol Nduze Tang Mumbol Kin Duze Che Rinjo Hinyo. Hu Rangjo Jongji, Nongo Kixi Ki Cherki Kangjo Sowa Tang, Dayen Ngonde Mala Kangjo Zone, Leke Kejian Tang, Zone Kuygong Chi, Nongo Kixi Ki Nuba, Che Rinjo Hinyo Zongbashi. Jekam Nukong Chile Kepi Lonzhi Uyong Lenggang Ki Chongchi, Wang Sichang Ki. Nilu Jinda Nga Ba Rangchong Chongji, Nga Chongi Chalki Zanni Ngusu Chapcha Sheba Tang, Nuchi Zangma Te Tingrap Jianchi Tongli Mala Ki Gaten Tongli Chimbo Hi Nang Jiao Yu. Huji Nuchi Zangma Peche Tang, Jikje Sochun Ti Chongko Ni Dong Yu. Zini Tongli Te Ngakchung Shisa Zini Tamzi Shiku. Rangchong Chongji, Zini Tongli Jian Jiyu Zichu Dong Yu Bi Tongju Shajor Tamzi Shiku. Jikje Sochun Te Chongwa Ne Hyeb Chakwe Haji Lambu Tokyo Gu. Zhongyang Kele Cheche Je Denghi Cheche Tang, Zhonglam Cheche, Songnu Cheche Je La Mei Guba Tang, Kelen Jingjong Ki Jikje Jikjo Tang Jinzhan Nyamso, Hyeb Mangzu Jikje So La Mei Gu He Soma Shi. Jekab Nakza Ju Ji Tenghe Jujang Hyongba Tang Fang Ling Ki. Hu Hyelu Ju Ni Jekab Ji Rangjong Tonggong Zuwa He Shi. Po ni di na, ten nan zemlin rinbi yugur miksa ke yinbi, yugur ki gocha ablai su tong tang, chen dan jengkam tongzi du ba, songjong ku tang jengkam yugur kongpi ku, chongsa yugur shini ji, lo yi xie di, zonni to jengkam jengni yugur tang, naksa tongli peche tong gu, jengkam songjong tang nuju zarbi, tanzam denlin ji la jikjo changgu ji, songjong cha jor an tangbon jo go tang. Long Tung on Pichu Shedi, Jenkam Sung John Tang, Jacob Ji, Tapji Tunjur Yonashi Guhi, Sombashi.
1: Nam he ram ye, Tang Rondoa the Tony, Nauchi Tangari. Loka so Sabam Topi Zonda, Chuso, Jig de Tung Kondusi between Subsolabia Patan. Manga John Yonchi Zonda Chun Yish Zadola, Jig de Tung Kondu Sengo Toyo Pazi, Yamatiko de Sanchu Ye. Jeda Jupiter Addis, Tang Zong Pango Toyo Jang. Gar zong de jay tong sir jay tong mi chayam na chow sop sop yin pa shi. Ngari sakar gar zong de jay tong sir jay tong mong gyo bu.
3: Ngama la chayakin sop sop lung ba du go di jiwa da hiang tam ni ga a chawa chi hiu se. Tane ngari la na po te song ni ngari tuan chi chong yong la nong chi dos tang song se. Nong chi tang li te chayakin te la tu yak po. Zik chak chong zik hiwa na te to ka par jiam na te to zun yi tong ba. Da ji sa ka lung to we ke te la chayakin go jina. Tang chung yang ka jin chi se ki ji se.
1: Ngari sakar to lo ri jida chu pi chi jay nye ni. Lo ji mi jida nga pi chi jay nye per. Jig de chung kong du si ji yu pa tang. Singe kabab chung der chi. Mei ngu zhu chi jia da som chi song a zam du. Jig de chung kong du top ji yu pa shi. Ngari sakar chung chi ra man jo. Ca lo tuem zhu jig de chung kong du. Ci yung gen chi gong si tuen chi lak zir pi. Chab chi cha jin gen kor wa tong chun chi. Ngazi jik de zhung kundu si bi nang, mangso che chem nang ge zhoy dong zhik che la zhung xor yumi so la xiepxia si ne, yun di dar kojo topa si ji yu chi sung bati. Chanyom sabam to zi mei sumtong jebja la simpi lu ki lunze zong to, gongka ren la ha jang chamo yu jang. Lunze zong lomren ki lopkang nang zho sop sop yu bati. Lunze zong lomren ki loma nima zhung kar chi da cha lopkang nang zhoy lang tangwe ha jang chobun to ji xie bati. Nyehye tomara nangchu chungcha chie chung kondiu kele chie rikche nyomzai cwe tahtang bukja xiefya sene chung kondiu xia jio chabde sikhe yu pari. Chungku zhe jio jikam yongchu nyujio ciyu kongsi nyechong todan pui bochang li xionghong ke. Tata ngachu jikde to chani zhe jio sasao yubzo ta bukja lefxer.
2: Rikchi hibzo tan hiomre chweta so leidu paba ta chapche. Manar juwondar tan. Chachi nyusa che nangyong. Nguizo chapso che se te nyuju changme chung kundu kojo yakbu tupjo chapde angsa segi yu chisung bari. Pyojong jinghang nyuju sapa ceyung genchi kungsi. Sao chanyu koje ngangkwa wa zowa li chen boye. Nga chui dawa jegi ngu ni sao chanyu chenpa tan chanyu jejun chuso. Bukdi temgo che la rinpi lepche sepa ye. Tata chanyu jejun rikchi yong chweta kojo segi yu chisung bari. Jodo teda nem rangyo che. Jumtai sabam tobi sakur che chung kundu leye lakda sepa le shiwa xe yenge. Niwi luna rangyo che su che ni nyuju zangmi chung kundu leye nzukta xe jo kundai tang te. Ndalo ma ngok go tongso suamchi tang chetso jikdong chukya tang ne. Zongrong chuksom tang xiang chungda jubden che chung kundu leye lakda sepa tang. Su yin xe ni chun sunbi chung kundu namzang kojo tang nyamsong kesa sepi nipa che tongju. Ta ko se te. Chung kundu che denja tabi uchin gansaw se ne, manso gongka chobo he che taba se yu. Rangchow jo dekhan zhukche ten, chung da solong kundu che drop simpi lido ba li chay chun jin. Nyedu nam hi chan du simpi rangchow che sabam tobi zon da chu ka che la gundu che chikde chung kundu sen go cho yu. Ndedi tsi chua nyen par se nyi chu da gar zon so, zon da chu nyashu zha zho la chikde to chung kundu sen go chukka tang. Chung kundu se chung, mēi ngū rū trōp yīmā chā chīk tōng sām sēn jī yū jī sōng bārī.
4: Ngā chū ngā bēn bōng chī, jā yōng jī mē rī tūn chā yā tūn, bē tūn khō rū dzō tū chī gu.
0: Lō tō rē hē nē, sā tū pū chō rī kō nē tōng tē, tā rēn lā jāng lāng sār bā hiāng bār tōng bā tā yīn. Zē tō rē hē nē, hō rē hiōng nū hēng yū tū pōng tūn tō chō bēn bōng shī bē tōng mē sām tī tā yīn. Yanglong zangpo ngu ni Shandong ki Tangyong par, Horei humo Tsirin Tsumu Lamda di la Sumdong la chu ni, Shandong Huimin Zong ki Chungyong ka de Rangni di Langzhu Sintang ngun par si. Kong ni Kangchong Sato ni yongwe Gaisang Medo Yinghin, Hirem du Hicho ni Jiongtang Chiru Dongwa Tang, Rangni la Wangwe Metsi Rintang ngun par si. Mirai ka war Biri Tang Zhongwong Nyamzhi Ji Chibe Chu, Jirdang ki Lene To Langzhu Dupyo Ji Su Piu Yu. Tarenki ngā jo ngā mbēnbōng jī, jē yōng jī mērē tūn jī yārtōng bētōng kūn zūgdū shī jī bē, chē jē lē cēn nā, Shandong hui mī zōng tū chāk lē nā hī yō bē, hō rē hū mō cīrēn cū mū gōr hū gīn. Hio bā ngā bō nē, Shandong hīng jēn hui mī zōng sōng chūm yōng dōm jī, sā sē jī hūng lē kā nā, chē zōb jī kēn yō. Chōng zō tāng dē gu kā gī yōng hē lē dōng bā jīng jō nī tū ngā, dē kār yōng hē dōm jī gōr kī lē dōng zōb chō tē jī nē tōng lōng jī jī bār yōng yō. Tseren Tsumu Ngangju Rungbu Sengzhi Shibatang Nidong Kala Riri Hintu Lengjabhyo. Shandong Hingjian Huimi Tsung Song Chumhyong Ki Yonghen Tsumjiba Sun Yu Yi Ngazu Mahibi Nidong Kaji Aja Tsumu Ngangju Rungbu Lopdong Chijiyu. Tata Yonghen Chigu Gondrim Gyakji Tayang Aja Tsumu Chijiyu Ji Songbashi. Jianyongji Hingli Yonghen Ten Hibana Rangji Chien Dolo Zhumgun Zogbi Jidong Tang Jidaw La Yonghen Ten Tangbo Chibahayin. Neti hingbe nezu hito tingsab toba xene, ngonzhu mongi le tong dian tu tongchi. Tseren tsumu le ro tso tong nyam tu, chongzo tong degui kwa na ju te, yong her si ju yu. Saigen jia chong tong, lo do karen de ba, so cao hi chong jie le me ne, tseren tsumu tu jiam re re hing tu lonzhi hibra si ba tong, hibdor nende si ba, togu kasi su ba ji chi ju yu. Ngonzhu rungbo tong, simza kubu yu be, neti mangzo tso jang, hiong jie ji hu rei humo ter, gabo chi ju yu. Sun Wu Chungkyong ki chong, Tsewi Hing chi, Horei Humo te Simza Kubo tang, Wangju Rungbun do la, Nga Tsor Gange Kaanghe Chejang, Takju Shiro Chijin do ji Songpa Shi. Sun Wu Chungkyong Nga Kong Su Degui tang Chongzo Junga Yu Bi, Yonghe Lenggan Jibo Yu. Chukba Den Nimi Bi Yonghe Changhe Tonggu Sha Ji, Tseren Tsumu Dagbar Tapsa Tangpo Ju Te, Hibdor Lemang Shi Ni, Yonghe Shibi Cha Jin Chi Lao Mi Ba Ngelen Shi Ji Yu. Song Chungkyo Tongju Chu Dumzi Saza Ji Le Tongba, Tseren Tsumu, Hingle Yonghe Na, Jigab Ge, Hingsom Ji Hizi Nitsu, Hido Sha Ji Biwe, Jidong Tang Jidab La Yonghe Chiba Khe Yin. Nga Zo Hiren Chi Le Tongba Na, Kengang Chi Kyu Ti Yin Bi, Changhe Jie Jiang, Nunzu Ma Yo Wa Tang, Nangtong Mi Jo Ba Xie Tse, Hingpeng Si Ju Ji Mang Tso Tsor, Penpa Chi Kyu Top Ji Re Ji Song Ba Shi. Tseren Tsumu Na, Hu Ji Yun Jong Zi Kyu Hie Su Chak Bi, Ning Zhi Ne Yin, 罗朝孔、雷小天的破脚西北用着一脚囊学不久。山东行前昆明总客一人几下把鞋蹲脚内，送我春江冬季采摘时留过脚票。雷干马小孔冬季季前的江娘没被忙起脱，那天雨给可个没被，才能出门农药忙不吃药。这人从某来干熊马套了，甚至钱不穷。前来他将娘没被干了，那个有个马高长，忙做汤之外，其他被农药汤甚至钱不穷也送不上。这人从某来过军安没把汤，给他们准备干眼吃个。春平冬季才在晋江过话，高黑下雨，若然他家的些有。来给出入门军当萝卜汤，用些虾酱做这些吧，重做汤推荐推荐个，这些加入所些有。现在看来，黑草被猪肉吃酸汤，让你的江中老没些不久。他家菜人从某冬季来过巨人用，想去不吃不买些，来过钢筋板吃了。从春香同住处冬季实在见见过话，高会下意。老太太呢，菜人从某江到青浦轻松，俺就用过汤来个讨人帮到，买些白菜菜，人生给讲这个事。我们在买些呢，他当江汤见黑的吃有些酸不些。红军的山东花汤，汤汤山东的甘肃汤香花，才能从某那天作为控诉汤用水团不强有。你到你去找这一路，才能从某昆明中自助节用了蛋白汤，头天的送，空气拆灯团跟着节忙的进入，空气大班忙顿多少汤，那头配件用着龙背抽用起就有。在林村某，那个腊肉汤有没出？肉然清不鲜穷，自助酒我用黑银币我内，让这腊汤也不着急沾满水。黑人头忙咱酒台，忙做些生产研究汤。那个春节配件用起，没来靠给忙做些错啊，第一天几百用起，让你这多票计算不均一些，总不是。那个下来才能从某那天推了三杯黑白两人贪狼黑皮吃过小油，老光南酒台老马草过黑两人，或者皮匠所举人的金光灿烂，就按龙头就有。从重庆带位老乡去老马，烈日炎炎，俺草过黑腊肠，或者人的看见了就按刀斩龙枪，把老汤阿妈拉去，偷走熊呢，破了鱼锅了吃过送个老姐，黑不是？这人从某谈。那天来几忙做完，军队娘头来找西北那边呢，没来靠玩中堂，别日娘这些西北，所娘特别落在黑市。才能从某那天有个休闲不堂，来绕出破个江内，忙熟了许多些酒。俺苏哥凭着有个休闲些的，该当东买套菜，要上些肉些酒。作为男，杀毒战把汤那天大嫂发了娘头这边，杀毒玉竹汤那天玉竹娘头这。此人从某派员唐领导进了松东协家老友，唐伯来查咱们派员来龙都情报接近到，接来李若初、李格铁、陆东唐、曹伟铁打到七八，咱们唐娘的穿过来，派员进行在娘就七八说些呗，难得三桥松协松不是，唐同伴甚至困难七八内，李古刚进班就来话，难得有个某个为幸运就和睦内，李若初甚至可以说出来，阿叫出没牌。此人从某那天黑草内，让你乱为每次人堂都有。此人从某黑人头老巢那个些白天呢，从这套忙有间老巢营，将当切入新白堂，同家切入轻松。错位处，拉山干部初步忙不我心强了，让你及黑家人将当轻松。来前蒙头黑人黑草内，怕有其干你本季节的瓦堂，你给来前忙做些肉燃汤，夹不着些吧，确实是当个明显，送不着。
1: 那个来看奶奶做不是？这次就算年，蒋四柱当朝一书记罗江给，蒋四柱当朝一接了你到年州轮船的台，就算不早讲那行呢。前来雷东用两看卡给你有多一档，谁要是能过节那春天去三百马子，哪个断绝三句雷东提醒叫那话事？前来他的阿王王刚，大王按照建船的小月不离。从头到慢慢，四周雷动来汹涌，加剧过节，即将出去一件片给五百块钱做差的，下就军装鞋的。前头，司令前边女朋友国东呢，当个三度日用老将当，现就在小车当头。接触前南川的孟勇进入把工部去呢，准备让不团不鞋的。接触人老得了进阶，表叫三班组长下就让队地位要把托把是归去送不是。那个来看奶奶就不是。你对让教教单位解决为漳州被保障徐正文件，让教教单位漳州被
2: ཁོ་གི་མ་རེན་ཐན་ཅ་ཡ་ཐུང་ཡོང་ཨ་

0: Singa Matsu, Tata Chi Jia Singi Badan, Bajun Lunti Ninchin Likon, Kamke Lunting Jia Dranka Doni Kibi Litsin Shi. Yamla, Santo Zhang Zin, Zinu Dawi, Mansi Gu Hu Chiru Chimbi Gu Hu Jin. Chanyon Sabami, Santong Zhujanga Jiye Bi, Najong Hasi, Timo Mayin Bi, Tunkung Jia Li Jadang, Meijang Renwi, Zeren Jungula Dini, Zinu Di, Dure Sabi, Zhongche Jia, Meijang Du Debadang, Yoyong Jia Zhang Zin Banjo Pieji La, Gu Hu Chimbo Ningyue. Xiao Lin Tuo Nian An Lu Ni Zong, La Sa Zhongche Ji, Rang Xiong Yong Jia, Zinu Jomu Lang Mi, Chia Ye Xiu Yong Ni Dunqiu Xie Di, Namang Jin Jia, Zinu Ma La Zhu Ni, Si Duan Dang, Lu Ting, Yong Kong Juno Ji Jia, Zhang Yi Di Ni Tunqiu Pieji La, Gun Di Dong Yiba Shi.
1: Zini Chira Chimba Di Toma La, Zhuang Ma La Pimpa Ta Yuo, Si Dong, Zhen Ji Dang, Zhang Zhe Niam Jiu, Yiri Li Di La Di Ni, Zhuangqie Di Yong Si, Si Dong Zhang Zhe, Dong Chira Zhe Dang, Chi Zu Sam Dong Sam Jie, Ji Di Xie Ba Dang, AI当是动要求从这些把点，也可及变错的当有把点。大家证明就从根据当谈通，外面人都说起，来过这个拉脱开把机APP行业呢，立刻接让等谈内接，来着特技药，第五的电器忙活就把当，接着让你养得几位用最细微接让，大大这么过不了，这几根着当听起来这特技药。
0: 拉萨中切记，我记是三空张英杰，这是青铜雷鬼协同能力剧组把当，杰克人比战争刚进天这三次军事把当，协同特别切近杨总爷，忙以战绩立刻抵达，推过长短新把点呢。拉萨中切记早晚东个中切的准地特别安队员，现在顺便等就把人最佳呢，近安这组运动机甲过去过送军把当，新进中组近安协同特级，佳佳过去过去查军新把，中科当相当中的。 Zeyjong Kulji Changma

0: yikde chung kundu topji yubashi. Ngari sakor chung chere manjo, chalo tuyamchari yikde chung kundu ciyung genchi kungsi tuyanchi lakzat bi chabchin chajin gankarwa tongchanchi. Ngazi yikde chung kundu sibi nang, manso cha cham nang ge chuyatong rikchi la chung xor yumi so la xepxia sene. Yundi itar kujo topasi ji yuji sumbashi. Chanyom sabam tozi mei sumtong jebja la simbi luki lunze zongto, gongka rayla hajang chamo yu jang. Lunze zong lomzhen ki lopkang na zho sopso yu pari. Lunze zong lomzhen ki loma nima zhengkar ji dacha lopkang na zho lang tangwe hajang zho pontho ji xie pari. Nyehye tomara nangyu zhongcha ji zhung kondiu kele ji rikche nyomzhe cwe ta tang bukja xiepya sene, zhung kondiu xia jio chabde si ki yu pari. Zhongku zhe jio ji kam yung chu nyu jio ciyu kongsi nye jio todan pi po zhang li xiong hong ki. Tata nga chu jikdei to chani jejuar satsao yubzo ta bukzhe lepxer, rikche hibzo ta nyomzhe cwe ta so leidu paba ta chapche. Manar yungdar tang, chaji nyusa che nangyong, nguizo chapso che se de nyu ju zangmi chung kundu kujo yakbu tupjo chapde angsa sigi yu chisung bari. Pyojong jinghang nyu ju sapa ciyung genchi kongsi, sao chani kujie ngankawa zuwa li xing boyi, nga chui dawa jiegi ngung ni sao chanyu chunpa ta chanyu jiejun chuchu. Bukdi temgo jie la rinpi lepxia sepa ye. Tata chanyu jiejun rikchi yong chui tang kujo siki yu chi sumpa chi. Yodo teda nem rangyo jie, jumtai sabam tobi sakur jie chuhung kundu leye lakda sepa le shiwa xe yen xe. Niwi luna rangyo jie su jie ni nyu ju zangmi chuhung kundu leye nzukri xe jio kundi tang te. Ndilo maangu gor tongso suamchi tang chitso jikdong chukya tang ni, zongzhong chuksuam tang xiang chungda jubdenche chuhung kundu leye lakda sepa tang. Chu yin xe ni zhun sunbi chuhung kundu namzhan kujo tang nyamsong gaysaw si bi nipa chir tongju. Da kwa se de, chuhung kundu che denja da bi ching gaysaw se ni, mangso gongka chobo xe che tapa se yu. Rangchon jo dekhan zhukzhe ten, chuhuda solong kundu che drop simbi lido ba li jay chunjin. Nyeydi namhi chandu simbi rangyong che sabam tobi zonda chu ka che la gundu che chikde chung kondo sengu co yu. Ndedi tsi chua nyen par senyi chu da gar zong so, zonda chu nyashu zazho la chikde to chung kondo sengu cukka tang. Chung kondo se chung may ngudu chabi ma chak chik dong zam senji yu chi sung pari.
1: Nga chu nga bing bong chi, jian yong ji mri tun zhe ye tun, 别端火入足的起归。落到瑞黑呢,萨都普州日口的同地,他人来江南三百项把通巴特营。在到瑞黑呢,火瑞黑女行于对碰端多角边崩西北通梅三丁特营。阳龙藏布屋呢,山东去汤阳牌,火瑞湖墨次人出墓,蓝道街了松东老厨呢。 山东惠民总体中央考的让你的狼族行动安排些可能抗中山东的用为街上没到银行黑人对黑草的卷汤切入动画汤让你来往为每次人汤安排些没来看完别人汤中两只进去别处街当去人的头狼族都票借随便有特人去爱中安边邦街借用街没来团结儿童被动可用足度袭击别切在来才能山东惠民总体强烈南西右边或者我们次人从母国学营学班阿伯呢山东行前惠民总送出用动机撒在几兄弟看囊车子就看有重作堂得给靠给用些来动把经教你对岸那个用些动机国给来动作票提及那通浪着西班用有 此人从某王局人部甚至七八堂内东考了日日行队两家票山东行前回民总送出用给用些总制吧孙玉仪我从麦西边内东考着阿家从某王局人部落东西就有他到用些七个公正家具太阳阿家从某七就有节送八些借用节行李用些天七八呢让节前的路中共作被节东堂接到了用些天堂不七八些人 那天行被那次很多顶上头发现的我们忙起来通电头东西才能从我们来肉草堂两头重做堂的鬼卡能就提用些时间有再跟家中堂罗多卡人的吧所在一种节了没呢才能从我们推荐这些行头弄着黑着些把堂黑到年代些把透过卡些数把节起就我们就人不堂身在可不有被那天忙着出江熊姐姐

0: hurai humo ter kapo chi chi yu. Sun wu chung kyong ki chung, tse wi hiin chi hurai humo te simza kubo tong wang ju jungbun do la nga chor ka ngay kaan hi chay jang tak ju shiro chi jin do ji song ba shi. Sun wu chung kyong nga kong su di gui tong chung zu jil nga yu bi yong hiya lingan ji bo yu. Chukba ten ni mi bi yong hiya chang hi tong gu xa ji. Tse rin chung mu tak bar tap sa tang bo ju ti hip do le mang xe ni yong hiya shi bi cha jing chi lang mi ba ngay lan xe ji yu. Song chung kyo tong ju chu dum zi sa zi ji li tong ba, tse rin chung mu hing le yong hiya na ji gab gi hing som chi hi zin ni cu hi do xa ji bi wi ji dong tang ji dob la yong hiya shi ba xe yin. Nga zo hi rin chi li tong ba na ken gang chi kyu ti yin bi chang hi jie jang nun zu ma yo wa tang. Nang tong mi jo ba xie zi, hing pen si ju ji mang cok cor pen ba chi kyu top ji ri ji song ba xie. Tse rin chung mu na hu ji yun chung zi kyu hi su chak bi ning zhi ne yin. Lo chou kong, le xiao tian ni po jiao xi bei yong zhao yi jiao nang xiao ge ju. Shandong xing qian, hui min zong ki xi ren ji ya ba xie dun jiao ni. Song wu chung qiong dong zi sa zai su le gu jia piu. Le gan ma xiao kong, dong zi ji qie li jiang nyong mei bei mang xi to, ne ti yu ge ko ge mei bei, tse rin chung mu nong xiao mang bo xie yu. Tse rin chung mu, le gan xiong ma tao la sim zhi qin bo xiong, qie li te jiang nyong mei bei gang la, le ge yu ge ma ko zang, mang zhou tang zhe wa qi kak bei, nong xiao tang sim zhi qin bo xiong yi song ba xie. Tse rin chung mu, le gor junga me ba tang, ge da me zhu bi gang e che ga, chung kyung dum zi sa zi jing gen go wa, gao hui hiya yi rog ram ta zi du xie yu. Le ge chu, ru me jiong dang lo ba tang, yong hiya xia jiong zub zi xie ba, chung zo tang tu jim tu jio ga, nji hiya jiang ro so xie yu. Sen za kui la, hiya cak bi ju ro chi song tang, rang ni ji jiang zong lo me xie ba ju. Ta jia tse rin chung mu, dum zi le gu ju rin yong, chang chu bo cha ba ma si, le gu gang zin ba chio yu. Song chung kyung tong ju chu dum zi sa zi jing gen go wa, gao hui hiya yi. Lo ta da na, tse rin chung mong jiong do qin po chung song, ngang ju jing go tang le gar to nin pong do. Ma hiin ba chie chie, lam zin ge jang zhig zi. Hong mong zi ma hiin ni ta dan jiong tang jing hiin du chur yu ji song ba shi. Hong jiong ni Shandong huar tang, tan zang sa do ni gam si tang hiong huar, tse rin chung mong ni ti cho wei kong su tang yong su tun ba chung yu. Nidong ni kyu zaji lor, tse rin chung mo hui mi zong zi zhu ji uyong la dan ba tang, tu ti ne song, kong ki chak ten tun gen zhi jie mang di xin yu. Kong ki tak bar mang dun du rop tang, ni te pe jie yong jor long bu cho yong chi ji yu. Tse rin chung mo, de ge le ro tang yu me cu rog ram qin po xie chung, zi zhu ji uyong xie yin bing u ni, rang zhi le tong yak po zhub ji zang ma si, xie ram tu mang zang jiu te, mang zo ji sim zhan yin ju tang. De ge chong jir pe jie yong chi. Mere kao ke mangzo ji cowa dee hien ji ba yong chi, rang ni ji top hiu jie sun bu ju yin hi zong ba shi. Lege hiu la cilin cu mu, ne ti tuira zarbi hi bei lang lan tang lang hiap hiu qi gor hiu yu. Lo kong nang ju te, lo ma cor gur hii lam ni, hu ji pi jiong su ju rin ni ji ngon ca la, ju nga long tu ju gu yu. Song chung hiong dewe lop chung ki lo ma, li ri yi yi. Nga cor gur hii lap zang, hu ji rin ni kao jie la ju nga do zam long chung. Ba la tang ama la ji, tu zu chung na, pu la yu guo la chi guo sung gu dou ji, hi ba zhi. Zi lin cu mu tang, ne ti le ji mang zo war, jun den nyam tu le zhou xi bie na ba ne, me le kao war, zhong wong tang, bie zhi, nyam zhi xi, xi bie, so nyam tu bie lup zan xie zhi. Zi lin cu mu ne ti yu ge hiu xin ba tang, le zhou cu po ge jiang ne, mang su la hi do xi ji yu. Nge su ga, pen zu yu ge hiu zhi xie di, ge dan dong ma top ci, yu san xi ro xi ji yu. Cho wei nang, sa du zang ba tang, ne ti, da su hua le nyam tu zhe bi, sa du yu zu tang, ne ti yu zu nyam tu zhi. Ci rin cu mu, pa yu tang lam da jil, sum dong hip jia la yu. Tang bo le cha zang la, pa yu la long du qin bo jie gendo. Jie le ro cu, le ge ti, lop dong tang, cho wei ti, da do qi ba. Cang ma tang nyam tu, chom go ra, pa yu ji him zi nyam ju qi ba so xie bi, nian der, sam cha song hi song ba shi. Tang tong ma sim zhe ku na xie ba ni. Le gu gang zin ban jo le huar, nian di yu ge mu go wei xin yu ji hu mo ni, le ro cu sim za ku hu su qiol bi, a jiao cu mu huar. Ci rin cu mu ne tiar hi cu ni, rang ni luang wei mi ci rin tang du yu. Ci rin cu mu hi ren tu lo cho le ga xie ba ten na, chum zhe to mang yu ji lo cho yin. Jiong tang qi ru xin ba tang, tong jia qi ru qin song, cu wei cu, lak san gar bu chuk bu mang bu ngu xin qiong la, rang ni ji hi ga yang jiong do qin song. Le qin mong tu hi ram ti cho ne, pa yu qi gan yi bun ji ji ri wa tang, di ge le qi mang zo ji rog ram tang, jab jor xie ba, qu su su tong ge min xie, zong ba zhi.
1: Ndaka le kao ne ne zu pa sar. Ji zi ju su am nian, yong si zhu tang zo yi ru ji lu jang ge. Yong si zhu 当作一接了你到年周轮船的探究上不着叫那行呢前来来到用来看卡给你有多一档是要是能过节那春天去三百马子拉得短缺时就来到提醒叫那么是前来他的阿王王刚大王我着见船的小月不是船的多慢慢是就来到了匈奴家就过节接下出去一件片给公把卡钱做推的下就军校写的前度森林前边女朋友国东呢，当个三度日用六角灯，现就在小区当头。接触进南村的孟阳进六八公不许呢，准备人不退不歇的。接触人老登了境界，表叫三本组这些句，人得地位一把，托把是鬼气送不是。那个来看奶奶就不是，你对人叫叫单位解决问，漳州被保障徐州文件，人叫叫单位漳州被。不以雷动创的日用老表代表操枪给老表创的造价能力中央妈妈今天家开始没人通知亚通国本家产批不老表那话当看给没人通知亚通用下去的日用给选择的立即不用的当用了啰嗦姐姐不开启南给刚起了这话当恰不是上次了解报当龙口说的解报军队呢多大大个姐姐开启南路了这呢当用立即被成交给三一党成交三塔的第一年，没人来动他就的没人通知亚通用员全党党出席工作党内，中华没人经太出兵联系电造党，中华没人经太出兵入江下局漳州籍统计局贵宾来上那话事。
0: 那个来看呢，那最便是年头彭江全部浪漫八零中秋正当期末甲九个八堂，松江南北初级推了三百一百交通作物三张正当彭江正在看的是不是？他的建政党台在到户籍运动碰断三百多年黑白糖八字年呢这一看来的靠上面超越白糖靠所说三顿增长糖满足的错啊提前初步将来黑东团内六年的双催结了每年八零前那百句三度空白糖碰着新段过白糖提了三百户籍双休我不是又不是人东康南咱家这里普桑措备新东公堂就在前在办公右边水果花忙不黑板大型有八十什么晚江北全处咱家提到的户籍七九六百公八堂三通增长公八十有了户籍年度增长多长公有几送八十许多些百姓呢他的这半年人东天人的路经到一般的送咱家蹲过错过堂从咱们就出动几家老咱都有被拿的把宋家老咱担忧半年人东天经到具备在你早上花你真不是红军半年期间听说的从业熊班进南去半年人东人我出他东人类牛肉器官咱们比我堂我们学校堂日度给咱们家靠近人东西有被上面直接看到西瓜的皮皮儿，开始学军医，送不是？
1: 那个来看奶奶就不是。对，年你已被接了你到年周六，不要叫您吃南疆麻烦。三对六在初期，家长上做家计，应叫用着人多当。整个家庭来准人多的家，谈不年对长上村子叫可断交着吧是？大厅见人多的南疆对贵州些月把当，南疆所说的阿谈不的你把送不接南月把是？人们都不是把觉这个眼睛天不应叫着卡当趁着天意留在着卡所见卡所说那么着忙不能让这里越滚滚比准备人不特别把戏大天见人们都那家各次能给留在把娘装托站着谁把地却托留在地被谁被得不些转右肩第一凝着一万五公里当即看见了恰国以南把戒我把谁被各起各空谁都转右把当也是这样的把嘴我就全部特别把嘴大卫蒙昂比宁之月亮给年年当当正即看见人要比一万出月把嘴人要比南来了呢宁之藤蔓永远月把当来了呢宁之永泰当不月把嘴人要把公司预计俺的宁之永泰一百元他也当不得接待一百人用完元第一个看不没都看到去送把嘴人要把养成整个俺的张三做永泰当部员，第五年春托的张三去南方投鸟游，大太我是立军那个岳将，我们单位没我不先到去送不是。大太这三队出头战斗难，留在他们手上呢。三队只看岳哥接娘的登山十八地，您这三队接的留在战斗接，马拉破松措施他们没事。所见这们手留在人内接，孙雄不觉偏把准头。 Ningzhi rinne yukur tunle buida gongpar yungju tang nema jinjin pajie ti gundi sapa kandung se yubari.
2: Sanjur nyanzha nianzhen, tangka songzha, juzha ladar jibi kakong.
3: Sanjur nyanzha nianzhen, tangkin jishu si ju, juzha li hibi dhubo.
1: Lobrina mezu denja hibza tadrasa ju kundi tangni. Jachi gelop tsui mezu denja che nyeyo rang chob nipan tor tongchi. Nyedu jong mezu ro chob checha roka ki. Jong lobso tanda nyamdra to jong yong che lobran rang chong ki loma dengzo se te. Chilo nye tong nye do lu tuyendu che jayong lobran rang chong ki mezu denja kor che. Yongra lobsin che tetong tepa tadra. Lobsin tapten nang chong tang. Ngumi chi ngi lepja sepa ri. Lhasa chungchir, newa maara lomra ki loma puncho pe me. Me xokab sonyi le tatat tang, nyenda che tang xi songhi sepa ri. Loka chungchir, tongfu lomra ki loma rumo yangdi chi. Si sun nyeyo rang chob chi nipan toru tang ne rang yi ta lopji denja songju yangxi songpa ri. Rikyong lopjong tang, chanme kopchu songdu jiwi nabi to ne. Jachi gelop tsui me chu ngungo tang me xosa ne sonyi li tatap so xipa se te. Lopri mezu denja che mangye ngawi tinto tang yupa si. Loka chungche ra tongfu lomze ki lopchi yunpa nop chahi chi. Loma tsui mezu junhi lola tenpo ngipa tang. Rangchop che zanyu kondu chujyo chitung se ne. Lopri mezu denja che mengo chang tenpo xe chunju yanxi songpa si. Xiamla sanju dodo kachikyo jiye. Zhongku jiachi lopchi lomi satun chamdor che jilo nyetaw nyetaw lu. Bu rangchao jiong che janji jitsi juu nyi nyay pyojion lopchi tse patan. Tuyen nyay chow rin chamdor rai chiwa ye namdra chukyo rego chamdor saju yin pati. Nyache ngari sakot che kalowi chimsang hi pi cidi jien ji xabyo kan dun cui dan kojo sengko tsu patan. Kalowi chimsang tar ngaso jaksa tang mangpui gochi tsun kan. Samtu yanglong kang so yuepatang, tuyuda namba kuyendu lenye siji yuepamazi. Chele mini todam dagjong yang siji yuepi. Te kalawa nam lambar to ngamso jaksa yakpo xeidu cho yuepari. Nyedu nyingcha chongcha che jilu nyeto nyedo lu, zoni mtso che semkham detang la kundai tongwe gorju robra siyengu tsukpari. Segu to lebzi lezo ta gela, yiram che ledu pa so zoni mtso la yeyne, Kondong pyochor semkha detang chilin kemwa suam denkyu se te robja sepe mangso chi semkham detang ke tatay song yo pari. Jilo nito nyejo lu nangkyu chungcha che lo chobji minchi yon lo chong ke lobri gangzi polo ta lanchu polo rindemdo jitsi ju nyingo tsuka tang. Chungcha te yon che thorem lomre tang lere lobri loman rindemdo la xiong yo pari. Nangkyu chungcha che lu tsa ta lobsu nyamri tingzab sepa ta dra. Pyochor tunkong la tini luze pa sochong sepe, yon lochong shu yon pijin rojyo gunde tabyo pari. Samtu sepe, mgzong la songchob sepe, jepi sangu nidu loka chongche lunzi zong dungo tsukpa tang. Chong maangu go chak ngabchi tangni wengi lopsu lopda dunche lokaan ki lojung, dimcha chumi nga tang nakbang ki lojung jad chukcho jubzo sepe. Samtu sepe, mghi songchun tuchi jayo pari. Nyeche nangkyu chungcher pangku zongke jilu nito nyejo lu yampar suamje tanglang xiaibyu segu pavatang. Jachin rokbar sor ka soni, siju dromra tarangne chabdal mimchu xiaibyu so dromne, yiram la xiaibyu kanle drom yopari. Nyeidu chamdo chungcher rwo che zongke nyum himzien dremdor se patang, zongte yongche chidi pyoze kachukche dremdor na xio yopatang. Tar, pavzongke chungde drog jende tomne, rangjo che sekom rangne ngondu topa mazi. Chidi, xingzu tuinze jang uibjo se yubari. Tengdi lezi che zomzhenganko wa sunang tuinzhob tang a xirab. Xibkian chingung ki lakba cairan. Nyendu xiongki gundru ta xirab namjal. Dapab rizong ki lakba yangchi jie yai. Tengdi pyojo sanji nyamda lezi xiu car.

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tun bie chang ting na, tering shong wie san zhe ling.
1: Mang zhe do kor kye sa nam, do du cai sun de zhe hyo.
2: Zhobu na ba cao kun kan song, ting di bai jong long ching nian ching li kong, kam gui long ching jia tering ge doni ji bie le cien na, tan chan yu jong dan na du ba dang, ren ni yu go tian li da wi go dang.
3: Ngo jang zi jong le ti ni, chun jia lan pa chu bi kuro.
2: Santo Zhang Jin Jin Yu Dawi, Mang Tsui Yu Gu Hiu Chia Ru Xin Bi Gur.
3: Na Chu Tong Kho Mang Tsui Ji, Mbang Kho La Chia Ru Gur So Zai Ti Xi Yu.
2: Sengen Nama Tso, Xiam La Tan Chang Yu Yung Dan Na Du Ba Dang, Ren Ni Yu Go Tien Li Dawi Gu Hiu Jin. Nye Bi Lo Xie Jin, Ye Zai Zhong Che Zhuo Mo Zong Ki, Yu Go La Zong Zha Jin Dui Bi Mi Zai La Ying Ni, Ya Ke Sun Jia Niam Nang Ji Du Ngai Ba Dang, Du Ye Ren Mo Dan Zai Ba, Ka Du Nang Yi Zhuo Mo Ji Jian Zai Du Dian Bi Mi Xiang Dui Di, Ren Ni Yu Go Tien Li Di, Gatin Tunle La Zini Dam Zinji, Yoko Lantu, Changui Hiltsa Sibadang. Yoko Nyanli Tunzi Nasu Duni, Rani Yoko Jia Tunle Bici Tobi Pejin Jowa Gunde Dongye. Dali Lo Dede, Yoko Wa Mutin Che Jue Yizamla Nilin Hibadang, Yoko Jia Shudu Yomba Gora, Che Tso Dindu Ngajia Ngajia Jishung Yabashi. Jomo Zongke, Xiangni Lo Bajia Sabala Heba Mi, Sundong Zan Yue Jin, Sabala Heba Hajang Tienbu Yue Bi, Rewo Jingni Du Yi Namba Ngunbadang. Lewa Jure Ni, Namxi Mandawa de Tso Toji Yabashi. Sabami, Dindong Yija Zan Yubi. Jomo Laje, Long Chitong Mang Bi Rin, Yodin Jing Ni Badang, Rendesoni Bin Do Chin Tso, Jakan Dam Ri Xilene, Rishi Sucha Todi Jia Gatsashi. Yadu Pada Zatang De, Rishi Midu Nazo Yini, Kadu Nangi Bang Yung Su Jiji Yu. Jomi Lo Shu Su, Jomi Dua Dang, Xiazeng Mi Ju De, Loma Chari Hindong Ga King Ni, Lu Ji Du Ye Ngo Ting Ni Badang, Jomi Lo Ner Ni Bi, Bang Da Zhong Tso Li Ge. Tsaji palbi kod siwi, loma chiwi, xingna dupi jin yabashi.
3: Po jiong zhomu yelko tongtang, ceyu gongsi jinli xiongba, chen hong yingi, zi jiong na rangxiong kanji zorwa xiri. Yu gu winda da, jitar xini tong taba dang, de yong taba dang, ni taba xi guna, nga zu li dong bi, li do mangbo rau gu xi songba dang. Zhomu zongge, kanba chi zin, li su yu gu bi du dinji so, nam zhang ka zhu ngai ji se la lin darwa dang. Shanghai Bo Chu La Dini, Rini Cho Di Xi Gu Dinji So, Nam Zhang Ka Sang La Lin Tarwa Tang. Yong Kong Ki Li, Bo Jong Zhu Mo, Yu Gu Dong Dong Ciyu Gong Su Zubari. Ni Wei Lu Sang Rin, Zi Jong Ker Jie Mang Xie Ji Gu Jir Gu Rang Bu Ti, Ma Ngu Gu Dong Jir Ji Zang Dang Yu Bari. Zong Zhong Da Ba Ta, Jie Li Sam Dang Ca Ngai Yu Bi, Yu Gu Wei Dini Ji Nian Zhang De. Gen Ko Dang Ni Yong Wei, Yu Gu Wa, Gar Jia Si Dinji Ren Mi Ji, Gu Un Jie Ji Yu. Dere lo ki ji ku qia chang la, rang du ji lang ku chisa dang, gu chisa, tau chang, zu bu chisa, lo so si, lo dong ji gu di xie di, yu gu wei gong ku na cho gong wang dang, yu gu ji niao lin xie xiu qi ri dang yu bari.
2: Mang yi di ku qia chang bu yu ba ding, zhou mi tuan zi ren yi dang, yu gu lan ti jia qi dong yi ti, san lo dong gu cao yu. San ti yu gu jia gan ni la mi ni, zhou mi kan bu chun xin de, gun du lu si, bu da du yu ba di, qiu mi ju ni jia qiu la di jia na chung du yu bi, Lo Shibu Qingzin Jia Qiu Bi, Du Si Jia Cunzin Po Ge Mei Ba Chi. Da Dong, Rang Xiong Jiong Ren Bi, Ngui Mi Xiu Ya Ren Ni Yin Bi, Bi Lu Su Li Ge Lum Ju Jiang Yue Bi, Gen Kuo Dang Ni Qingzin Jia Ba Yong Ki Mang Bu Ye Ba Ma Si. Lai Ting Ri, Zang Kuo Jiu Yen Du Ji Yue Bi, Lu Kong Mi, Se Zong Ngun Bo Gu Er, Che Zu Sun Jia Xin Ji Ye Ba Chi. Ming Er, Zhong Mo Zong De A Ren Bi, Yu Gong Zi Jiong Ke Zhu Ye Ba Dang, Gen Kuo Dang Ni Yu Kuo De Xue Bi Lam Tu Dang Di Yin, Ding Ba Gang Ge, Gang Tang Lam Tu Dang, Jan Chang Su Ni Bi, Bai xie de, ni ji yu go xie bi yu go lan te de yue. Do ke xie wa xing ne, yu go tian gong de da, sa bi xie ge, tong da bai sun de xin kan jie ta ci dian bo song yin yue.
3: Zhong mo ngu mi xie jia ri ne me nyong wa xi yu de, su jin jin dan pei dang, sheng ge zhuo dang ma xi xiao zhuo, kan bo ngu ri bei do, bu ji su wa ri bi, li jiang su lan tong mo ma yin bi qi ju dian pa dang. Ming yi ba la zong de yong se, ran ba men zhe wei, ngu mi xie jia ri ne ka, zhe ge yu ba ri. Ngu mi xia xia rini la sun xiu ji gu na, zham to ko na la di ma rong. Zhu mo ta ma nyan ju ji jin zan ba su su yi gun ku xi ni, di teng ji ro ju xi di, ku zu cong lang cu ro dang, teng ji ju ro. Che di dang ro ji xi ni, ngu mi xia xia rini yu gong zi jiong kar dang, mang cu jin cu yi na nyam zi ji, nyam li ta pa dang, zi ju ta bin teng zi sen jira xi yu. Zhu mo zong ki, ji ren, jam ni zu zir na, yi zi zong jia ran bi ngu mi xia xia rini ri la. Bu ji, nying kong mi ji ka ni bi bi da jia ri. Zong zhong zang zhang lam ji, gang tang chang xiong de ni bi, ji ri. Jiam ni ngu mi xia xia ri ni, niam li di ni di, ngu sar ha jang du bu yu jin. Jin zin ba du ji ci ring gin. 那个了参加要不有比干了，看了样通不门多，电脑通讯人都写透了，人作业特别，还将到底门多几送白的。中某装手机有过当，没得拉线索之说，前天突然偏激动了，内面绕就些年，拯救人给在起当，就当作文参照。从早上人类生活间通知了大人办事被写的，三年的给人类吃便当，娘就特别写便。假如你当年是在俺六年上，吃中午不过吃，煮几下长生药。有个丽丽在外当的呢，忙搓起我姑娘，一天天的加药。帮大庄作呢，边搓也许新鲜。上海有肉质鲜便，摊上庄作的，有人帮当的呢，人力当摊上有工头里，配件当先。对呀，忙说你常年劳动，人类生活级通知不上厕所动作级，他们几年忙说我这年又过来点点，用不说他不当，摊上得金用为两百九特约，忙说每日吃药过脚吃皮用包，老人家忙等着日又不当，假如你当年是在俺路，每日吃药过脚吃皮用包，我吃你当，点当上级任由不的。
2: 实际有个下有几多点呢？三里厕所动作的一样。中国总的赛季在其天空漫步越近，中国总的人力有个聚集局长员吧包机会议，安全通道白省的赛季天空的落地宣布起来几年，赛季人力有个节协助偏执节他在电送协的加级人路党没得团者，他定他的及赛季有个决定做协呢，当院节合作党有的老军革协和没得团者这扎级协的中华没得军团作品的一三没接把舍不得动画党坦赞三个节与人地科节三律忙也定得动给约基送把当想居节全民兄弟英国那学尼周末爹节马变节蓝的学比班当今年动给家计人路节落水定也当总中个坦赞改革人民真健康那去里结果把技术周末总给赛季有个节天空当在用口游击的这月全民兄弟英国那学节定得对那向个乡镇里预计中文行跟有个位兰克的卡干里带过鞋比对应了每年想给当然把贵州鞋的别家妈妈家在我的娘当鞋比包围落去过的月季送把当公格中人比家计人路界落水定义应病原因有个没用鞋个带过的鞋的没将大将来没他容家客家撒家定送鞋比没人家来家三木定吧按错了用错三木熊鞋送去也不是讲真说你比百姓这种可能撒家有个家地位撒家存大鞋一把当在中国间这些把高层电视节这些节把里三个切血铁板呢阿玛根部算节马格尔党本地坦赞送一个节单据的事高层电视节各地地南把电视写进每种千米肯进听起有个粗把这个马库尼谢罗比粗马格阿加吉结果来及每处小松可明啊罗纳给中每家节罗纳坦赞为所通特板呢三月连地送谢谢兄第二年拍有节忙忙节轻松家学习比当局的没地位忙娃学习缺陷地位电都轻松也算不是这个那么做公德心把地呢坦赞有用当然都把当人力游客团里的为过瘾

0: 生个那把做，想不啦？我讲这种来点呢，穷家人不就被过的是经验。爷儿娘家靠当地经理给家穷啦，借钱借通等家送去收集送去药。就了你当个了，出点组织，先过出发堂。就了你当接住了我说，我想给完你送，当然送奖给给车接驳差的可以哟。就了你当日是在几楼，大家村里街张氏连我不是呢，第一个人到家里，俺正俺店出租西边呢。
1: 杰克杰让把当铺做内送奖给到家里几趟，让把你被送奖给到家里点药。罗德大吉被单就得，冲冲给那乡下的地给缺空子派用的，把泡沫啊跟着谁就有把当。罗吉米到我上当一百张了，一年三千斤两种个药。罗送去送俺了那边，赶上什么呢？三季度季节人吃中秋，张玉琪每日乡里一把当。那你爷娘家靠当里几零给？ Dangri da chong pala, jirma ta yin. Nyan tar kong la, li ka ha chamang bu yu pa di. Si ma ko to, ngong ken la, ta song si pa tang. Jingar nga, nyan son zeng ken, gang gu si pa. Ki ni zang si si pa. Ni pun da cha ri, song a so yin. Kong ki jang ri ta yu bi, bang chong ten di, sang gu pala, zang ma ma nga. Ngo ma pa ki yang, nyan tan da cha ri yu jang. Da cha, dan pala xiong a ma si, jiong si jie ma tang, bang chong jie chir chen yu ji song pa tang. Dengri song chong ke nan ba, yar nyan dao ra ta tong hacha maang po yo. Mi nga dao ri jilin yong la, da chong ba, dan cha tong a yo pa tang. Ko cho lo maang, nyan ji dar, che kong dar, san to jing kham chi, rang dang song shi yo.
2: Yar nyan dao ri dewi ko da ni bi, du chong ding chi dang a li me bi, nyan chi chong chi da yi chu, lo ding chong cho di. Yar long zang bin rang da ni xin, nguan chi chong chi yi lan ba, dam za chi kim ba tang, bian chan jia di li chong cho xik shi. 广东给北校门的中西大街门年度冬季白天中区南章，新六年多年一律大瓦举办了准新月。大街路顶中区，若兰快鸟了假期活动，白水对抗三八战争吧。中区五零站前，今朝了对冷不为，真正抗中国内把街里，三家地图给三季，真细心拖着规约。中区人觉得兄弟，有没出往里做新月？南北中西刚有个的公司不买等活动。 忙说了你唱起立错笔，年兄写就一笔。落得中翠，娘爹了工地天不行用个也不是。小了你多年夜了，中翠爹用着没得强强过学求笔用不，过了车送了一个人，中翠娘爹搬家了用不，我们过了车年学再行呢，过了车家当就个孩子拍也不是。
0: 家用三年看的用完，你就接了。

Manda mi bi za dong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bi bie da ji. Nian jie yong jie zhe ku ki. Yong shi qiu bi zhe yong jie xin kan bi na. Jie le wong bi di mi yi xie ning yi na. Jie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan shi.

0: lop gachara.
1: Chen lop gachara.
0: Rosu bimi dungpo la chire medu namba cha.
1: Chen lop parji gachara di jadara mushu lamban di.
2: Zhou nam cho. Tata che ji singo cho bi lin chin de na. Bi yung lung chin yin chin li kong. Kange lung chin chi chin lo gachara lin chin shi. Tien de lin chin na. Nan zhu xing yue la. 扎子卡布修比就健康一名国党。行学狼库罗做内起大雄下塔刚才归民库罗。前某你也不没库比就近一一库罗。端端爬水的成格都能写个半个一个所这只是月。向来一直能端端深入。

0: ngala ngarang ke bitap je loji yue la chi la chirang ke mechi nyongwa zamo yang yue si
1: chi da ngai ji bie mechi hyulan die chi da la zang xue ko zhe da mechi yi ka xu xie tuen jin na
0: ngan ji le ji je ling ji je la wen gi yang je

0: 元老，这我查查，今晚将在哪里打中通呢？在元老这家去人。领导去，你就把送。不是了，大人，我去了好两天，我从木村给打车，别想那大晚等着都推着走，我干嘛光用这么个把大人吃喝玩用的？等着他去我妈要的，哎，阿罗，等着他去你也这么就接着个。
1: 就算了，昨晚婆婆偷了药的，得看到枕头人。啊，该想等着你走路呢了嘛？呀，啊，你去走路时呢，就带领大家先坐着到。就这，那坐了大把油菜，大大，那坐了大众大药不就给他？
0: 咱是说那头，哥们我家宅呢，大药不给尿就着吧？啊，
1: 我已经懂了，大药不尿就着的，我的头也麻了，来一个这样。
0: 俺这用胳膊来一点，哎，那是用胳膊来一点。
1: 谁给这干松的？空手接住门，你看我马上那俺不买，俺用胳膊卡住黑就住门。
0: 可是用胳膊卡松给塞住顶棚也难，去过山呢，你马上没在。
1: 不到这个人，卡松打理了，用了就过看呢，卡住开龙马铁道。
0: 开龙铁，人家俺送了游泳装的，具体卡住控制开枪一下嘞。
1: 就控制开枪，不是了。
2: 去甘肃没总部进入嘛？去俺这，轻松当看着没吧？早上来眼睛啊！来的，去在那上就麻了。想跟走走呗，俺来这家就等。去甘肃给先别空了这样。人不去，估计永州刚是东部去了，没到车厂，忙不起好把月的送走，得干那些月的。
3: 云州工人我给有这干部的月日，家东的呢，你都钱包给东着哇，老人大娃孙辈儿，买多给空的月日，家东的买多给空的，弄啥忙不着的。
2: 我就拉建议买多的，将给引导钱包奔木拉了铺月的赛道，人们没事看忙不月的，谁清仓也难。
3: 啊，买多的算看忙不月的呀。
2: 没家了，赶紧丢手，办门市家宝呢，打的那种给从办钱包，跟我母亲把人用的从办钱包从门，家庭给买都也被丢手，跟着人家动，年轻长呢，得把某人先接回来呀。啊，切记送为从本部跟呢，拉萨的从康月比木匠厂是我带来的。
3: 大大人。
2: 啊，啊。
3: 任伯谦，我这把刚杀着呢，九月几没闲呢？从本木厂到张松家比划着，肯定有点闲的，究竟刚硬了。可人家拉萨从空月日啊，大人大力从办杨总监主播龙腾人，罗松就所见今天的从把小包送被中等级签的。
2: 白了入学些呢，应届交班人个个学期，让到家子里忙啥学子嘞？
3: 过去来忙出的家是看真兄弟，爹那人没啥送了，这还来人些呢，我呢他都这样。
2: 啊，任木青，究竟喜茶刚一双爱巧？这边那是得从年个的几月人？哈哈。 但等着土产的麻子，俺拉萨去和咱周围那里偷学，得很少见两分银币。俺的青草年纪，老忙不易，看着得没把人呢。小鸡得喜当，新进等着偷呢。群周围村大喜马来当。
3: 啊，
2: 姐姐孙就这样等的，原来人家修那乡山加青不热。哈哈哈，我妈的笨笨红。
4: 黑肉，阿公，今天那几桌人？
5: 对，三郎全部也被大王同步，用咖啡支付了。你在到那抓几杯？大人侬，你用我大葱吗？用咖啡，三郎给了这样。哈哈。
4: 三郎，阿妈老弟，天气好噻。
6: 阿妈。
4: 阿妈，就这老的大马锅子硬。
0: ngay cha lon de na nya na phen tho chi min gi ngul jo na yo ma de do
1: ama chu ngi ka ma gong yo ma ge nga da ba ye cha
2: dam ju de je lo ji dong ge ja jip ji xin ni lü za le ma chi ni bi ge zu xuan xin ye zhong gu ren gu ma zhou ga zai qi xu jie du ge zu le xin ba ma jia bi ma ge la wu de xue wi ju jia bi ma de ma yu nan jie wa dian dang long ne tian tam ji la zhen zu xin gu chu ba de yun nan ni ba mi ba jie zhong lan che ba dang zha zhong gu ma si ko wa jie zhong lan ta ma de yong che ba de xue jie jie zhong guo ru jie ngu zu ba ma ni zhong guo wo te zhe wi zhong wan ma de ning ge ni zhe jue yue yun nan ni si chuan dang bu ju de jia guo jie chong zhe zhe ge le de bi jia da nan lan di ni jia ji zhong guo ru jie ngu zu wo jie xi bi sang wei jie lan ba ji ba de jue yue la sa zhong guo lu nan jie chong zhen dun xi chong lin jie zhong jie qin bu xie de jie wa dang Tidu Bure Dang, Jare, Jungre, Bure, Pimire, Fure, Yire Su Marika Ge Dabalin Dunbi, Mongchu Jia Chongzhe Rika Chu, Mere Ni Mere Jubi Li Wang Gin Dunbi Dwe De, Jada Nan Lam, Zhenggu Tsubare, Lasi Chongbe Nima Tsiren Dang, Zongsan Dunsi Si Gazon Jangzong, Jungre Ge Chongba Mujia Chongge Chongbe Musilu, Dali Bure Jia Jangzong Chongbe Gungun Yang Laji, War Jia Mere Mongbe Kunzi Dang, Gawa Duta Trevi Kalsa, Jabin Jia Sunya Jing An Tang, Sunya Xianba, Zudu Junga, Huja Changge Jinda, Timbi Yongji Zambu, Ngakor Wu, Jadi Nalam Jia Junta Kunlin Jia Delong Chana Yang, Javi Zinze Tang, Shusun Chanji Gendun Da, Zhongwa Marai Jia Lana Mi Bi, Nindab Li, Marai Ka Ga Chongbi War Jia, Xiankun Da Jiu Da Jia Wa Di, Rengu Ma Zhong Ge, Nguzu Wan Jing Gilin Xiwa Tang, Nong Sa Tang Yunan, Sichuan, Bhuji jie qiu si dang ban jiu nian de zhuan ni, nian an li la bi ngu zhe jie chuan mu xiang yu ba de. Singe na ba da de ren ge kan ge long zhi ni zhi du ge jia da nan lan xi bi liu ji ba dong zhe su. Ji mi lin zhen nao liu nga ba de dong jin bi xin nao yu ba xie. Liu nga bi nong dun du dun ne, mu shi lu da ba ding zou qin ni, la yang la sa jia wan zhen ji zhe zhe xi bi guo de li. Lin zhen de ni zhi zhe ba da zhen du dong jie ma la yang long ni zhi li zhe kong ge kong dun nuan dang. Bejong longti nyinti li kong kanke longti jia longti dugur ta dizu shiba yin. Ta linji ya mo.